Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jedno lece otopi u srcu i ta jedna kavča šupa